0: So.
1: Salam alaikum.
2: Waalaikum salam. Ba san da ba kire
1: wa. Da ba to kire wa ja.
2: Yewa tle ku da kai nya wa kala kire da. Ya gan sai da kullun sama da ku da to da ku.
1: Goshi ana bukata sha.
2: Kero bara.
3: Lale o she na mutu. Ani ni ara fi.
2: Adi kero mai ma da biya.
1: Ya ja. Ai wa kazu.
2: Mata
1: ta ke
2: ta
1: ba kan
3: ko da sai na a wajen mara jiri
2: ya
3: yaro
2: jiri yaro mana ne mhm jiri tara ta yanto mun ita jiro bara sai mun ga ya surgana ya ja atiri surgana
1: ma amin Ari ya ja abi yayi wakajin ne Gira da da yin asiya duno are fa dun sabi sor are da yau Adam majiri fero sai sarana Ari assalamu alaikum Assalamu alaikum Diwal waya mana mere gana kazi ya salama ya to ndi ba da ji kam gade itma idin na kamaro kala diwal waya mana idin sai anda kula su fa normajin din ba diwal waya mana mere kam tuna da ji ne waltum anda bosa mino tuma ne son beji assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
4: ba zan ida
1: kelewa kelewa zinda ba to
4: kelewa zan ka guru su kuma ri bofo ne mana din ya gazi ya wuce mana
3: Lale o sha Allah nguro.
1: Sha ngo sha nafsuna ye.
4: Gela gela gela pon maro ya ya ababa na o di ala kon dike ja ti maro kulun ja ti ja kon dike ja ti ba ya tren ni kulun. Ya. Yo wa krao di ka patro ga ya. Ga o ga na na da ko awa o agu di la a pon ma na do.
1: Yirima. Ka unya o la. Surodo ga mi aro. Tam tam normal krawo a sha kunjoyin bai adan le mai
4: bro kun ga din sau ga yin kuma an kiro bro ko tam tam au bro kuma wolo na da wuta na re sai ba ro godi ko din din tam tam ba sai ba ro din din
1: alle shi amma kuru kam na shi di ba man ba wono dia pero mu ba man ba de wuzi
4: ah dai bro ko din ga din tam tam ma ro kam da ro tuna an kai do ne din shi din ya tsotto ko wo din ya sai ba ro godi ko din din ko fai mai yawo bro la din yo ko da din ya guru sala jan di ci din amma to ne ga din bro salam ga din kara wo bro salam ce ni kuma kin fani ya ka wo fa to ga ni din do ro tuna do a do na to a wo kuma do ga din dai a wuri din dai ga wo ko ta guru sai ba ro godi
1: ga wo tiri na irin
4: awo ne mi da ya
1: ngawo tinna ire sana sana miyalan sana hindi jong de ngairi sedin de guzu sai do yugo da ko dai ko gulle bindi a dai ba mo ba
4: ngawo tinna ire larin ngawo tinna ire larin ko bo de de larin la mor du kambo jindi mangu o ama kam do wo tira mar ci ko de sai ba ro ko ko jindi mangu ire ji kara
1: ari nya kuma ga na o de ari nya sha sa ma ci do wallahi
4: a ji bol bi yar mar ci a te ma o da ne jindi wa sai ro ro ko ni ci ma le no tu na o da wa da wo arna garo da gere luri kuru da wo kuma da sai gwaro go mari wo mun ya da dubri ada aro kuma ba gara kala ku kaji a kai wa aji na ga
3: mari
1: ci da yi si